0: だった。今回も信じて読めたのか。
1: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや。だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 可愛い。全ては通ったな。
1: はい。準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで、必ず全ての危険要素を取り除きます。10日。重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのか、たまにアウトスに協力をしようと思う。
1: 今のことを修理したよ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车子不让靠近。接了。

0: 太郎、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継政府天津軍が根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，政委，你不知道那周公馆守得有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？
7: 要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
7: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 少将、見てください。女優杯の原稿？どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。まだ6人。我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
1: バカ野郎。
0: 見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか。
2: 内部事案。学会のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を見ました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。啊，
3: 那是。
4: 哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 又，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
3: 你看看瞧不瞧，是不是？
4: 来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙，一起喝一杯。
4: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长、消防の男になるようです。ここにいます。もう一度人の奴らを取ってこい。あったな。

0: 良人だ。小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。収玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだ。
2: 山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分が分に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
3: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津。
0: はい。
1: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。死後11点
3: たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡が取れました。後方から見ますと山田大佐の任務の両親ここです。所長、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
0: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。所長、アネニャ、
2: リャンフェイだ、そういうのつづら、
0: どけよ。
2: リャンフェイを知ろう。

0: 情報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。見たい信じろ。的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するに、ヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど銃警から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは銃警の人。
0: 銃警？
1: ああ、銃が取られたのか。銃警のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 中のやつのおかげで国民党特務は存在は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、やつらの刀がギラギラ光ってるぞ。
0: ただの家臣、どのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女はその手に銃はどうでもよい。格闘無道だ。奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシータ、ツイッターだ、ベイシュー。

0: 飞的表现还是很不屑一顾，在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀，他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的的。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间，让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この回線は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。やつらの暗号電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は。
2: 君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
6: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学、その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られています。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
2: 何としてでも回線の前に暗号を破れ。
4: はい。
7: 大家听着，
8: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟。今后用什么序号，我会随时通知你们，明白吗？
9: 明白。
10: 慢点，慢点。
11: 哦，またやつらの伝聞が変わった。
12: そんなに頻繁に暗号を変えてますが。
11: ああ、これは戦の準備だ。
12: 重慶のやつら、
11: ゴンの情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
12: ならばそのゴン・リーウェイに資格を送り込みましょう。
11: 殺しても意味がない。
12: なぜですか。
11: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな武将を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨司令官殿に尽力申し上げます。

0: シャーマンから緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動してます。おそらく両親はその中の一人でしょう。もし奴がトウシャーハンの正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国民の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうねって伝えろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず出てこいと。
4: はっ。

0: すぐに重慶の表連絡を取り、奴らを援護する。そしてどんな手を使ってもかまわん。
1: 必ずやこんな奴を背負わせ。は
2: っ。ありがとうございます。
3: 姐，姐呢？
4: 老总。
3: 杨明正呢？
4: 在上面。
3: 不是你吧？
4: 是。
5: 情况怎么？

0: 敵の電台本満点フェイ。ゴンが出したのはこれだけか。
1: なんじゃこりゃ！
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってるやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は海力において他の追従を許しません。しかし実際。見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日後送ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取りたい。
3: 私と将軍隊と別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。すべて飲め。金、女、食い物、何でもいい。丈夫だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く海賊の方を出せ。もてもてするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高にしてあげろ。安の安全を守れ。
3: はい。

1: 母親は有職人でもない。法曹省の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住居に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。しゃあない。
2: 知道胡玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，邢亚萍吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香啊。
0: 说什么事儿？
2: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海伦他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井玉良我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大还真就没求过人。你说我产出了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说了？我真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 社長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のあたりだとね。
4: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし、裏にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに、重慶の奴らが。ゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: 奴ら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。